0: tsotso ke shupa go etswela irinyela ya botshelela magagešo re bošarta meša le mantšiweng a lekgono la botlhano le lebotse re thoma ka go lebogaena Stanford Phuthi matlho ka ditaba tšela tša iriela ya botshelela o tle bošare balela tše dingwe gape ka iriela ya bošupa ke la botlhano le kgono ba theletši ke la lesome kgwedi ke ya julae ngwaga kwa 2020 re lebaga gape le selector boy le miss pro ka lenano la bona letšatšing la lekgono nna ke Eric Mashao. Eric Mashao ke nna ba theletše ke farafarelwe ke setlhopha ka moka sa batsweletši ba tlhokola tsela mmabaloi mabitsela Phaki Matšhitela le Beatrice Tšhilwane. Motsweletši a le metšhineng ke Pontsho Motlhola. Motsweletši mogolo ke Mmatsheko Malatši. Mola motsweletši phetiši e le Mmapitse Botlhoko. Tšeo re ya go di lekola mantšiweng a lekgono lenano la tlhokola tsela batheletši ke tšeo di latelago. Molaodi wa peleng wa mmasepala wa Ekurhuleni le tlhogo ya maphodisa yeo e fegilwego Julius Mkhwanazi ba filwa beila ya 15,000 kwa ditaba tše. Economic Freedom Fighters ke EFF ka boripana gona fa provenceng ya Limpopo e nyaka dikarabo go kgoro ya merero ya selegae gore ke ka lebaka la eng dikgopelo tša dipasa goba dibukana tša boitsebišo tša badudi ba makhuduthamaga di ile tša phumulwa. Palo ya diketekete tša bafaladi bao ba tlhokago mangwalo a maleba go ba kanageng e tswela pele go goroga centereng ya bafaladi mono provenceng ya Limpopo. Go tlaleleditswe ditatofatšo tše dingwe gape tše pedi go ditatofatšo tšeo ra mmino wa lekompo letlhogonolo Shebe Mapena Chauke a lebaganego natšo. Tlhogopoledišano ya rena mantšiweng a lekgono ba theletše re re mebasepala ye metlhano gona fa provenceng ya Limpopo e tsebišitšwe gore e gareng ga mebasepala ye 69 yo kgoro ya matlotlo e emišitšego mašeleng go ya go yona gore e lokiše tšhomišo ya yona ya mašeleng. Na maikutlo a lena ke afe ka temana ye le ka tšweletša maikutlo a lena go WhatsApp line ya rena ya 0784591988 gape le ka ngwala letlakaleng lela la rena la Facebook la SABC ditaba metsotso lesome go etswela iringela ya botshelela thobela
1: gare ga dikgwetlho.